ne da ne da ga ma da ne ma sa ne da ma ga da sa ga ma da ne da ga ma ga ga da da ne ne da da ma ma ga ga da ne da da da ne ga ga sa ga ma da ne ma ma da ne da ne da ga ga da ne ne da ma da da da ne ne da ma da ne ga ga ga da ne da ne da ga ma da ne da ne ne ne da ga ma ma ma ga ga ga da da da ne da ga ma da ga ga ma da ne da ne ma da ma da ne ga ga ma da ne da ne da ne ga ma da ne da da ga ma da da ga da ga ma da ne da ne ma da ne ga ga ma da ne da ne da ne da ga ne da ga da ne da ga ga da ga ne da ga da ne ma da ne ga ga ma da ne da ma da da ma da ne ga ma da da da ga da ga ma da ne da ne da ne ma da ne ga ga ma ga da ne da ga ma da ga ga ma da ne da da ne ga ma ga da ga ma da ne ga ga ma da ne da ne da da ne da ga ma ga ne da ga ma ga da ne ga ga ma da ne da ga